bonjour à toutes et à tous, c'est Canal Sud 92.53 ដែលតាមដានស្ដាប់តាមនៃព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជុំវិញលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដុំគមែររបស់ពលរដ្ឋមានគោលបំណងដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការដែលយើងមិនមែនតែត្រឹមតែស្ថានីយ៍វិទ្យុតែប៉ុណ្ណោះទេយើងបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនស្ថានីយ៍វិទ្យុមានគោលបំណង ដើម្បីនឹងរួមសាមគ្គីរវាងគ្រប់នៃសេចក្តីសាសទាំងអស់នៅក្នុងលើពិភពលោក យើងបានរៀបចំធ្វើពិធីប្រារព្ធដូចតទៅ ទី 1 យើងបានរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការវិវត្ត រវាងព្រំដែននិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរដែលកាបំពៀបំពៀនឈ្លានពានលេបត្របាក់អំពីសំណាក់នៃកងកម្លាំងរបស់អាញាធិបតេយ្យនេះយើងជោគកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារ ទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2026 វេលាម៉ោង 15 រហូតដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកនេះដែលជាកម្មវិធីរបស់យើងហើយបើអស់លោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកន្លែងគឺនៅក្នុងរោងមហោស្រពដែលមានផ្លូវលេខ 17 រីមួយសានិងលេខ 31000 ទីក្រុងទូលូកាពីតលតែម្ដងអរលោកអ្នកអញ្ជើញមករកបើរកមិនឃើញទេដែលមានលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់តែមានសេរូស៊ីត្រង់ទ្វីតកងទឹកដឺត្រង់ទៅណាស់សែងកងទៅណាស់អេសេរូស៊ីកាត់ត្បាងឌីស៊ីបីតកាត់តអេក្រង់ទៅកាត់អេត្រង់ទៅណាស់នេះអាចនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីហៅ នឹងជម្រាបអំពីព័ត៌មាននៃការស្វែងរកសានបន្តមកយើងបានរៀបចំធ្វើពិធីមួយយ៉ាងមហោឡារិកជាមួយនឹងកន្លែង UNESCO ដែលជាកន្លែងសម្រាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលមានភាសាគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះ យើងលើកតម្កើងនៅភាសាជាអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែរឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរយើងក៏មានភាសាដ៏ចំណាស់មួយដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី 14 ខែ 7 យើងបានរៀបចំនៅពិធីមួយទៀតគឺពិធីគេហៅថា បុននៃសមាគមនានានៅក្នុងតំបន់នេះបានមកជួបជុំគ្នាជាពិធីបុនដើម្បីថាយើងមានសហគមន៍និងសមាគមនៅក្នុងក្រុងទូលូធ្វើនៅក្នុងក្រុងទូលូធ្វើនៅកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងអស់លោកអ្នកជ្រាបនៅអំពីព័ត៌មាននេះ Entre la Thaïlande et le conflit entre Thaïlande et le Cambodge. Vous savez, la culture, la tradition, c'est envahissant par les territoires du Cambodge,

ំពីបញ្ហានៃការទាមទារឬការប្រឆាំងនៅអំពើទង្វើរបស់ប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះទៅតាមរយៈនៃកិច្ចការទូតនានាដោយគឺទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមគេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាតើប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីរៀបរាប់របស់លោកកែវជាដែលជាអ្នកទូតនៅប្រចាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំទាស់ប្រទេសថៃទាំងឡាយណាដែលបំពៀបំពៀននៅបូរណភាពនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែនទឹកក៏ដូចជាដែនគោកដែនទឹកដែនគោកនេះជាសារៈសំខាន់សម្រាប់នៃប្រទេសដែនត្រូវការពារជាដាច់ខាតលោកកម្ពុជាឯមេតាអន្តរជាតិមានលោកគូតអ៊ុយម៉ានីតែមេឌីកុងហ្វ្លីតde frontalier au conseil de sécurité de l'ONU. New York 22 mai 2026, l'ambassade de Kachi représentante permanente du Cambodge auprès des Nations Unies. Elle a intervenu le 21 mai 2026 au siège de l'ONU à New York, mais au débat public du conseil de sécurité et le thème de protection des civils et donc le conflit armé. Mais ce débat ça a été organisé et par les missions de permanence et de la République de populaire de Chine et qui a assuré et là le président du conseil de sécurité à l'ONU mais et pour le mois de mai 2026. Ah, in English language, c'est information that the Cambodian that the high placed the border the conflict. Men humanitarian and told at the UN the Security the Council, New York, the May 22, 2026. L'ambassador Kachi. Permanent the responsible initiatives representatives of the Cambodian and to the United States Nation announced the address the UN Security Council open the debate on the protection the civilian in admit the conflict on May 21 and 2026 at the UN the headquarters in the New York and the base was the hosted by the permanent mission of the People Republic of China as the president of the UN Security Council for May 2026.

0: Mekong, ça, c'est pour les populations de 70% qui vivent autour de l'Arc de Tonlé Sap et autour du Mekong, actuellement dans le Cambodge, et des déchéances de arbitraire et de la nationalité. ដល់សាលសេនេសាលគឺសាលមហោស្រពនោះហើយដែលយើងជាកន្លែងវិទ្យាសាស្ត្រគ្នាចំពោះបញ្ហានៅរាល់ទង្វើដែលជាថៃឲ្យមកបំពីបំពីមកលើនៅបូរណភាពទឹកដីដែលមានភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិពងរោនិងភូមិអូបៃជន់និងភូមិ នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងគួរឲ្យស្រណុកស្រណោះណាស់អស់លោកអ្នកមើលចុះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរចំនួននៃត្រកូលហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមបានឆេះឆាប់ឆេះដោយសារតែបញ្ហានៃការដែលពាក្យសម្ដីអសរោះគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះរវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដឹកនាំតែហេតុដូចម្ដេច បានឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមដូច្នេះតើថៃមានគោលបំណងធ្វើសង្គ្រាមគ្នាពីនៅលើប្រទេសកម្ពុជាមែនឬនេះហើយដែលជើងយកធ្វើជាសំណួរបញ្ជាក់គឺថាការបំពៀនអឺរបស់ប្រទេសថៃនឹងដោយស្របទៅតាមនៃការដែលប្រែប្រួលនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដូច្នេះតើគេមានគោលបំណងដើម្បីរំលោភនៃច្បាប់នៃអន្តរជាតិឬ នេះជាចំនួនមួយដែលយើងសួរទៅប្រទេសថៃវិញបែបប្រទេសថៃធ្វើដូច្នេះតើច្បាប់អន្តរជាតិនៅឯណាហើយយើងមានភាពទទួលបានរំកោះរំលើងនៅអំពីអតីតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងបារាំងនិងសៀមនៅក្នុងពេលកន្លងមកនោះវាមិនទៅជារឿងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមដែល ទុះនៅលើលោកទី2ឬបើដូច្នេះទេយើងរកតែដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ឈប់និងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាឆេះរៀលដែលនៃភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងសង្ឃឹមថា AOT ដែលជាផ្នែកច្រមុះនៅក្នុងការនរណាដែលជាអ្នកបំពេញនរណាដែលជាអ្នកចូលនៅបង្រីកនៅ dans le campus actuellement, vous savez, le village de chez la frontière du Cambodge après le conflit avec la Thaïlande et le Cambodge et qui fut et si le habité de nouveau de si le camp de ça, c'est d'évacuation, de sauver la vie de population. Mais elle a abandonné de son village à cause de l'armée des Thaïlandais qui l'a pris tout de son village au bord de la frontière. Mais ces expulsions de forcés et dans ce conflit, c'est le temps. Ça, c'est vrai. Les problèmes de tente de Prapuhi actuellement, c'est UNESCO en train de déclarer, chez l'enquête, c'est le problème de bombardement de F-6, les Thaïlandais qui font bombarder et ça détruise le tente de Prapuhi. Mais elle était suspendue et depuis 2023, mais la raison entre l'impression de chercher et par la société de civils, mais de nombreuses de familles de expulsées de fortes et du site de retraite de endettés, et c'est n'avait toujours pas accès et c'est à un de logement de à décart et ni à une de quelconque de former et d'être aussi de réparation à la site et d'une mission de surveillance et décide de recolonisation, mais depuis de encore, mais le centre de patrimoine de mondial de UNESCO mais conclut et que l'expulsion de monnaie et pas le gouvernement, mais je sous cet édicat de Amnesty International, et c'est à l'écart ici de droit international et relatif au droit humain, et c'est été de conforme à la législation locale. Savez-vous, mais des milliers de familles à traverser du pays, c'est démarrer et c'est endettement et endetté et oppresse de l'institution, c'est les micros de finance, le prédatrice essayer de sombre de la pauvreté, la famille de Cambodgienne jusqu'à actuellement, et c'est. C'est insécurité et alimentaire, et c'est les opposés de la famille et travail et leur enfance et les contraignés, et c'est à vendre et leur maison et de leur terre et pour vivre là, c'est pas incroyable, et là c'est le contraire de la vie quotidienne dans le monde. Attaquer, mener et sans le discernement. En mai, les différents territoires opposés et depuis longtemps, le Cambodge de la Thaïlande est dégénéré et anxieux de l'affrontement de long de la frontière et des éléments de données dans la pensée et que le Cambodge et comme la Thaïlande et pourrait avoir mené des attaques de aveugles et qui ont endommagé et des infrastructures de civils, mais en ce décembre. Mais le plus de 40 personnes qui avaient été tuées, mais plus de 200 personnes, et jusqu'à aujourd'hui, quand on subit des pertes de civils, et des enfants, et les personnes âgées, et même des militaires, et c'est des biens. Et c'est le caractère des civils, mais c'est destruction, mais honte de notre monde de tous ces centres de santé, mais un de pagode, et c'est habitation aux civils, villages, ils sont détruits par les armées de Thaïlandais, et comment la solution pour trouver de la limitation de la frontière entre 1904 et 1907, mais les autorités de Thaïlandais, mais avec cette centre de escroquerie et mettre sur le danger les victimes de traite être humaine. La seconde de ces feux, mais a été de conclure le 27 décembre 2025, des milliers de familles de Cambodgiennes n'ont pas de souhaité et ne souhaitent pas, et c'est le plus rentré et il ne peut pas plus rentrer chez elle parce que le village de Prejian village de Bantakour village et tout le village de Smonin et tout le village de Chouanse tout le village de jusqu'à nous sommes en échec, mais parfois de la raison de la présence de l'armée de Thaïlande au Cambodge, mais le retour de nombreux immigrants et de la Thaïlande et vers le Cambodge et le déplacement de milliers de Cambodgiens, mais des Cambodgiens à l'intérieur du pays et privés à brise de adapter de eau, d'eau et de nourriture, mais étaient sous de la préoccupation. Et trop de femmes, savez-vous? Représentation des femmes et des démunis. Et c'est après l'élection 2023, et c'est de tendance de 13% au Parlement, alors et de quels représentants à 42% de effectifs et de la fonction de public, mais les femmes de rester exposées et de la violence de fonder et sur des centres et de la discrimination du travail du Cambodge. Là, savez-vous, 250 à M. Hensu, ministre du Travail au Cambodge, dans le régime Hun Sen, plus 40 ans.
1: We urge a need for stronger international mechanisms to protect civilians and safeguard cultural heritage in conflict zones. Cambodia's UN envoy, Cao Chiu, has urged stronger protection of civilians in armed conflicts during a Security Council debate in New York, citing the country's own experience of unprovoked aggression last year. The debate, held on May 21st under China's presidency of the Council, focused on protecting civilians in armed conflict. Cao Chiu stressed the importance of respecting international humanitarian law and said violations continue across several regions, including Southeast Asia. He told the Council that attacks in July and December 2025 displaced more than 649,000 civilians and destroyed homes and property. He added that the Prabuhir Temple, a UNESCO World Heritage Site, sustained extensive damage. Cambodia's Ministry of Culture and Fine Arts have repeatedly condemned the destruction of Prabuhir, which officials said was hit by Thai Air Force strikes during the clashes. The ministry described the temple as a symbol of national identity and cultural heritage, warning that its damage represents not only a loss for Cambodia but for humanity. Cao Chiu said the incidents underscore the urgent need for stronger international mechanisms to protect civilians and safeguard cultural heritage in conflict zones.
2: ការសហប្រជាជាតិ UNESCO បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកោតទោសការបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌក្នុងសង្គ្រាមដោយរួមទាំងសង្គ្រាមយោធាថៃបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌនៅកម្ពុជាផងតែកោតទោសនេះធ្វើឡើងក្នុងសម័យប្រជុំ WHC លើកទី48នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភ្លាមៗនោះប្រតិភូថៃបានប្រញាប់សុំឡើងឆ្លើយតបការពៀរខ្លួននៅចំពោះមុខប្រទេសសមាជិកចំនួន162ប៉ុន្តែប្រធានអង្គប្រជុំផ្ដល់ពេលឲ្យថៃត្រឹម1នាទីប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចជាការទុកមកឲ្យលោកសុះយ៉ារ៉ាប្រធានប្រតិភូសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីនិងក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលតំណាងកម្ពុជាក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ WHC បានប្រាប់ News Today នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាសេចក្តីសម្រេចកោតទោសនេះជាការវិវត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេហើយការកោតទោសនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យភាគីរងគ្រោះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកសុះយ៉ារ៉ាចាត់ទុកថានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់មុខរបស់ថៃព្រោះត្រូវប្រញាប់ឡើងការពៀរភ្លាមភ្លាមនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំអន្តរជាតិទាំងដែលគេមិនបានហៅ
3: អ្នកឯងវាយហើយយកខ្លួនទេចាំតឡាការកាត់ទោសអត់មានទេឥឡូវគេថ្កោលទោសជារួមហ្មងលើមុនមកវាត្រូវការទៅតឡាការហៅការអីអត់ទេឥឡូវតែគេប្រកាសហ្នឹងគឺថានិយាយចំមកមិនទាំងគេប៉ឹងគឺប្រទេសមួយហ្នឹងគឺវាទទួលពីអាម៉ាស់ជាងគេបំផុតណាន
2: ៅក្នុងសម័យប្រជុំដែលរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកសុះយ៉ារ៉ាបានឡើងថ្លែងអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងដោយអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងការថ្កោលទោសស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាប្រតិភូថៃបានស្នើសុំសិទ្ធិឆ្លើយតបភ្លាមៗលោកសុះយ៉ារ៉ាពីពណ៌នាពីអេរយាបតថៃនៅពេលនោះថា
3: ចឹងបានឃើញពួកប្រតិភូគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអីទេឡើងញញពេញភូមិហ្នឹងគាត់ឡើងការពីថាខ្លួនគាត់នឹងធ្វើត្រូវខ្លួនគាត់ស្របច្បាប់ខ្លួនគាត់គ្មានកំហុសទេហ្នឹងបើគាត់មិនភ័យគាត់មិនញញឡើងតវ៉ាធ្វើអីតវ៉ាហ្នឹងតវ៉ាឲ្យពេញបើគាត់កំតវ៉ាវាត្រូវជាងបើគាត់ឡើងតវ៉ាបានថាគាត់ខុសមែនណា
2: សូមរំលឹកថាចំនួនប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ2025បណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅតំបន់ប្រាសាទរបស់កម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្សល់ទុកដោយការវាយប្រហាររបស់យោធាថៃទាំងពីលើអាកាសនិងជើងគោកប្រាសាទដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រាសាទព្រះវិហារដែលខូចខាតរហូតដល់ទៅជាង560កន្លែងប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាក្របីក៏ខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធាថៃជាមួយនឹងប្រាសាទខ្នាដែលទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចំពោះជំហានបន្ទាប់តកតងទៅនឹងការប្តឹងប្តល់លោកសុះយ៉ារ៉ាមិនបានបញ្ជាក់ទេខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTT
4: លើកឡើងច្បាស់ៗថាការវាយប្រហារពីភាគីថៃកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 649,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសសឹកខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ ជាមួយគ្នានេះប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពីទង្វើឃោរឃៅរបស់ថៃបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅមានជនភៀសសឹកកម្ពុជាចំនួន 30,934 នាក់មិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបានឡើយក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 15,942 នាក់និងកុមារចំនួន 13,356 នាក់កម្ពុជាអះអាងថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែកងកម្លាំងថៃនៅតែបន្តដាក់រនាំងលួសនិងទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាបាត់ឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានរួចហើយក្តីការលើកឡើងរបស់កម្ពុជានៅវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបនាពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបន្តជំរុញឲ្យសមាគមអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
5: ៍ In Cambodia they
0: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលោកមុខខ្មែររបស់ពយើងសូមជម្រាបជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានៃការជួបជុំវេទិកាសេរីដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហានៃការដែលជួនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គេហៅថាជួនភៀសស
5: ិទ្ធិក្នុងរដ្ឋាភិបាល
6: ថាបណ្ឌិតមេធំកើតគណៈបព្វជិជននៅឆ្នាំ1951ហើយបកជាត្រូវអោនក្រាបអោនក្រាបដាក់យួនឲ្យមកសំណប់ទម្រាមដាក់ខ្មែរលោកបងប្អូនស្គាល់អ្នកអាមរុខាងលើយួនហោជាមួយស្ថាបនិកមេធំកើតគណៈបព្វជិជននៅឆ្នាំ1951ហើយបកជាត្រូវអោនក្រាបអោនក្រាបដាក់យួនឲ្យមកសំណប់ទម្រាមដាក់ខ្មែរលោកបងប្អូនស្គាល់អ្នកអាមរុខាងលើយួនហោជាមួយស្ថាបនិកមេធំកើតគណៈបព្វជិជននៅឆ្នាំ1951ហើយបកជា
7: I traveled to the border to see the impact of this conflict.
8: ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោក Tom Andrews បាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផងដែរលោក Tom Andrews បានមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មលើកដំបូងរបស់លោកនៅកម្ពុជាបានបន្សល់ទុកនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅតាមព្រំដែនជាមួយថៃអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនិងអ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេលោក Andrews បានឲ្យដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាមានមនុស្សជាង100នាក់អាចកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកម្ពុជាដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិបង្កើតសមាគមលោកបានបន្ថែមថាលោកបានលើកយកបញ្ហាការឃុំខ្លួននិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់អ្នកទាំងនោះពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយទទួលយកការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តសហការជាមួយលោកខណៈលោកកំពុងពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះបន្តទៀតលោក Andrews បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកទូលាយលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងធានាការគោរពសិទ្ធិនយោបាយខណៈប្រទេសកំពុងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2027-2028ក្នុងកំឡុងបេសកកម្មលោកបានចុះទស្សនកិច្ចពន្ធនាគារចំនួន4កន្លែងនិងបានជួបជាមួយសកម្មជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាជិកគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅកាន់ពន្ធនាគារនិងតំបន់ព្រំដែនដោយចាត់ទុកថាកិច្ចសហការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Andrews បន្ថែមថាលោកក៏បានចុះទៅកាន់ទីតាំងផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំនួសព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាថៃលោកបាននិយាយថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជំនួសប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញវាជារឿងចាំបាច់ដែលថៃនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពន្យារការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅពួកគេត្រូវការនិងសមនឹងទទួលបានការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញ
7: I spoke to civilians.who told me that they were unable to return to their homes
9: ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិល ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបានទេដោយសារតែភូមិនិងទីប្រជុំជនរបស់ពួកគេត្រូវបានកាន់កាប់ដោយទាហានថៃនៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជាយក្រុងព្រំដែនមួយហើយបានឃើញរណាំងនិងលួចបន្លារារាំងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមិនអោយត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញខ្ញុំបានឃើញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនដែលធ្លុះធ្លាយដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងរួមជាងនឹងឃ្លាំងស្តុកទំនិញដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយថែមទាំងបានឃើញគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់នៅកណ្តាលគំនរបាក់បែកថែមទៀតផង
8: តាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិឆបោកអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរលោកបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែលោកនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះការខ្វះខាតការទទួលខុសត្រូវចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញនិងស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទីតាំងឆបោកលោកថាការការពារជនរងគ្រោះនិងធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវគឺជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពីបណ្ដាញឆបោកតាមអនឡាញលោកអិនទ្រូសបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមខ្លួនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាបានទទួលយកក្នុងដំណើរការពិនិត្យសិទ្ធិមនុស្សជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
0: ប្រកាសវិញឬទឹកដីរបស់ប្រកាសវិញឲ្យគាត់បានបីកសាងរស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតនៃការកសាងផ្ទះសំបែងបើម៉ាណែតជួយផ្ទះសំបែងនៅភូមិកករបស់ពួកគាត់ដែលថៃវាយខ្ទេចទីនោះឲ្យគាត់ឲ្យដូចនៃមិនដូចក៏ឲ្យទៅចោះឲ្យតែបានទៅជាសំរុំនឹងការរស់នៅនោះជាការប្រសើរបំផុតជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសថ្មីដែលធ្វើផ្ទះឃីវសម្រាប់នៃយុទ្ធជនដែលពិរិយពិការក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពិរិយពិការហើយមកធ្វើជាការជំនួសនៃជនភៀសសឹកនោះជារនាំងមួយដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់នៃផ្នែកអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនបាននៃបំបត្តិតាំងទេពីព្រោះអ្នកដែលនៅរងទុក្ខវេទនានៃពាក់កណ្ដាលនៃជាអ្នកភូមិកោភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិអូបៃជន់និងភូមិផ្សេងៗទៀតនៅខាងខេត្តព្រះវិហារគាត់ចឹងដែរយើងឃើញថាបើធ្វើមិនគ្រប់គ្នានោះទេគឺមិនមែនមនុស្សធម៌ទេធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយភូមិដែលជាអ្នកបងទាំងអស់នោះបើអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះគាត់ចែករំលែកទៅនៅភូមិដើមវិញហើយកសាងវិញនោះជាការល្អនៅពេលដែលយើងទៀមទាបានត្រឡប់មកវិញនេះហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសង្ឃឹមតិចណាស់សង្ឃឹមតិចណាស
4: ់សារតែកងកម្លាំងថៃនៅតែ
10: បាត់អាមេរិកនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2026បានប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យសន្តិសុខការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជំនួបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបោះជំហានទៅមុខមួយកម្រិតទៀតក្នុងការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារនិងលទ្ធផលសំខាន់ៗដែលទទួលបានពីជំនួបដូចជា1ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីយន្តការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសការជួញដូរមនុស្សការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងការលាងសម្អាតប្រាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាកង្វល់រួមរបស់តំបន់និងពិភពលោក2ការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចំណុចសំខាន់មួយនៃកិច្ចពិភាក្សាគឺការផ្តោតលើការសហការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ការបណ្តាញឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Scam Center ការជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម Digital ដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គម3ការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តំណាងស្ថាប័ន SBI បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតមុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន4ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសន្តិសុខភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការលើកកម្ពស់យន្តការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មនិងសន្តិសុខឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីឈានទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាបានមុនពេលកើតហេតុតាមរយៈជំនួបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់ពីគោលចំហដ៏មុតមមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជា មួយដៃគូអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នកម្ពុជាដូចជា SBI នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបាត់ល្មើសទំនើបទំនើបនិងស្មុគស្មាញនាពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាក្រុមជំនួយជាមួយ SBI អាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg អាមេរិកថារឿងមេអ៊ុក្រិតកម្មឆោបបោកតាមអនឡាញរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់លោកកុកអានលោកត្រីភៀបនិងលោកហ៊ុនតូចជាដើមគឺជារឿងបកគលការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាវិតម្លៃថាវាប្រកាសថា SBI អាមេរិកបានប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនមេអ៊ុក្រិតជនអនឡាញដែលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងបញ្ជីខ្មៅដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់លោកកុកអានលោកត្រីភៀបនិងលោកហ៊ុនតូទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg អាមេរិកថាជារឿងបកគលបែបនេះរីឯការព័ត៌មានដោយនាងខ្ញុំសុភាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារ SBI អាមេរិកទាម

0: ខ្ញុំជំនឿបារាំងតែខ្ញុំមានបេះដូងខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេឃើញខ្មែរកំពុងពិបាកហើយខ្មែររងគ្រោះខ្មែរឈឺចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នាខ្ញុំនៅស្គាមអត់បានទេពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែប្រើអភិសមត្ថភាពខ្ញុំបានជួយដល់វិរៈកងទ័ពនិងជំនួយសង្គមបាទពេលខ្ញុំឃើញខ្មែរជាសមាជិកគ្នាខ្ញុំរងគ្រោះចិត្តមែនទែនដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសមាជិកគ្នាយើងមានកម្លាំងទៅមុខទៀតហើយមានតែឈ្នះទេទឹកចិត្តនិងភាពរឹងមាំរបស់ខ្មែរគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំ
1: Cambodia, having endured decades of civil war, understand well the devastation and suffering inflicted upon civilians, particularly women and children. In this regard, my delegation wishes to make the following observations. First, the protection of civilians in both national and international arms conflicts must be ensured through full respect of international law, the UN charters, relevant Security Council resolutions, and particularly the international humanitarian law.Attacks against civilians, civilian infrastructure, schools, hospitals, and World Heritage Cultural Sites constitute war crimes or crimes against humanity. Such acts must be prevented, condemned, and never condoned. Second, the core principle of IHL's distinctions, proportionality, precautions, and humanity must be upheld in all circumstances, both state and non-state actors.Are obliged to conduct hostility in a manner that protects civilians, preserves human dignities, and minimizes unnecessary sufferings. These are binding obligations under treaty and customary international law. Third, violation of IHL continue to occur across many regions, including Southeast Asia. In Cambodia, the unprovoked acts of aggression in July and December 2025 resulted in significant humanitarian consequences, displacing more than 649,000 civilians.Currently, approximately 32,160 people remain displaced, while numerous homes and property have been destroyed. In addition, the Temple of Ravihir, a UNESCO World Heritage Site, sustained extensive damage. Mr. President, the protection of civilians is binding obligation upon all parties to conflict. The international community, particularly the Security Council, must take timely and decisive action to ensure compliance with international law and IHLs.Lest the credibility of the Council primary responsibility for maintaining international peace and security be undermined. I thank you.
2: ក្នុងឱកាសទៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងជាភាសាខ្មែរហើយនិងជាភាសាបារាំងដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃដំណើរការរកស៊ីទទួលទានរបស់លោកកុងអានលោកកុងអាននៅប្រភពដើមចេញពីប្រទេសថៃជាជនជាតិនៃខាត់ចិនហើយបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជារបរគឺទៅតាមនៃកាស៊ីណូឬរបរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានការតែងតាំងរបស់នៃគណៈបកប្រជាជនឬជាប់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកុកអានបានចូលដល់ទៅកន្លែងព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងកលតិស័កនៅក្នុងពេលនោះគឺអ្នកណាមានលុយអាចទិញកៅអីនៅកន្លែងព្រឹទ្ធសភាបានមានអ៊ីនអ្វីគីMajor est le parti du pouvoir et le monde des affaires au Cambodge, mais a été sanctionné par les États-Unis pour avoir prétendu essayer de contrôler et complètement dédié au escroquerie à la traversée du pays, mais aux côtés de 28 autres personnes transitées.De son réseau et donc de bon Kong An, sénateur du parti du peuple cambodgien, mais au pouvoir et le conseil et le ancien de premier ministre Hun Sen, mais a été sanctionné et par les départements du Trésor américain, mais le 23 avril, et c'est donc le cadre d'une série de mesures, mais et 800 de citoyens et des entreprises cambodgiennes. Le département du Trésor a affirmé et que le Coran a possédé des casinos et de complexes les touristiques et d'autres départements du Cambodge et servant de lieu et pour des opérations d'escroquerie. Mais selon le département, bon nombre de milliers de personnes ont travaillé pour ces réseaux de fraude. Il n'a été retenu de contre le gré. C'est anges de jouance et sur de l'amitié et ou les relations amoureuses et les escroques de un site et c'est les américains et vulnérables c'est à transférer et leur économique et sous et forme d'actifs et numériques en leur de promettance les opportunités c'est avertissements et rendement élevé et pour finalement de le voler et pour une manche et simplement des fonds à déclarer des départements et dans le communiqué. Mais dans certains cas et les autres de ces escroqueries et que eux-mêmes les victimes et les traités des êtres humains et sont le contraire. C'est de commettre des actes illégaux et sous la menace et de violence. Le trésor est indiqué c'est que le sénateur de Coan s'est fournissé des services et du personnel. C'est notamment des agents de sécurité uniformes, en uniforme assez complète d'escroquerie et c'est cambodgien, mais et pas les intermédiaires de Handcode Brother, c'est code et c'est sont de conglomérates et qui étaient également licences d'exploration exploitation et des casinos et situés sur ce site. Mais presque tous les principaux de complexes d'escroqueries ou de cabos sont liés à des casinos. Mais ce qui servent à franchir les profits illicites, mais à de préciser le trésor. Mais sénateur de Coan, c'est plus proche de président du Sénat et de M. Hun Sen, mais elle n'a pas répondu aux appels de téléphonie ni aux demandes de la commentaire s'être envoyé via cette compte et sur les réseaux sociaux, mais une personne ayant répondu au téléphone au siècle d'un code prodeur c'est à de Phnom Penh, c'est à refuser de tous les commentaires, mais les registres les sociétés de Cambodgien et c'est indique que le sénateur de Coan a cessé d'être actuellement le SBI américain et veut attacher le sénateur de Coan mais est sous l'attention de président de l'Assemblée du Cambodge de M. Hun Sen.
3: មកកាបណ្ដាញឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Scam Center ការជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម Digital ដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គម3ការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តំណាងស្ថាប័ន SBI បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតមុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន4ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានសន្តិសុខភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការលើកកម្ពស់យន្តការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មនិងសន្តិសុខឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងតាន់ពេលវេលាដើម្បីឈានទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាបានមុនពេលកើតហេតុតាមរយៈជំនួបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់ពីគោលចំហដ៏មុតមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នកម្ពុជាដូចជា SBI និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងបទល្មើសទំនើបនិងស្មុគស្មាញនាពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាក្រុមជំនួបជាមួយ SBI អាម មេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg អាមេរិកថារឿងមេអ៊ុក្រិតកម្មឆោបបោកតាមអនឡាញរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់លោកកុកអានលោកត្រីភៀបនិងលោកហ៊ុនតូចជាដើមគឺជារឿងបកគលការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាវិតម្លៃថាវាប្រកាសថា SBI អាមេរិកបានប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនមេអ៊ុក្រិតជនអនឡាញដែលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងបញ្ជីខ្មៅដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់លោកកុកអានលោកត្រីភៀបនិងលោកហ៊ុនតូទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ទូទៅ Bloomberg អាមេរិកថាជារឿងបកគលបែបនេះរីឯការព័ត៌មានដោយនាងខ្ញុំសុភាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារ

0: Alors, nous avons dit que nous avons dit que គេហៅថាអឺអូអិននេះការពីថ្ងៃអង្គារទី28ប្រប័យកក្តាជប៉ុនបានរកគ្រោះការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងកំណាច់បំផុតមួយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលការរំជួយផែនដីអាគារជាច្រើនបានដួលរលំហើយនឹងផ្ទុះឆេះនៅអាគីភ័យហើយបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ អាយុជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនខ្លាំងណាស់នេះហើយការរំជួយផែនដីនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តអំពីនៅលើកោះមួយគេហៅឃ្យូស៊ីឃ្យូស៊ីនេះនៅពេលនេះម៉ោង 4:28 នាទីនៅរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី28ប្រប័យកក្កដានៅម៉ោងនៅក្នុងស្រុកហាជាកម្រិតនៃការរំជួយជាអតិបរមាបើគិតទៅតាមនៃមិត្ត ត្រឋានរបស់ជប៉ុនអញ្ញាធោជប៉ុនបានប្រកាសនៃអសន្នសុនាមីភ្លាមចំណែកឯប្រទេសប្រេតូនីនឹងការបន្តរំជួយមិនទាន់ឈប់ទេផ្លូវថ្នល់និងស្ពាននឹងការកាត់នៃផ្ដាច់ជាដុំអាគារនៅស្នាក់នៅជាច្រើនគឺបានរលំផ្ទុះធ្លាយជាបំណែកនៅឧទូរថភ្លើងនិងដឹកទំនិញខ្នាតនិងផ្លូវក្រឡាប់នៅកាត់ការពោះហើយជាទំហំនៃការខូចខាតនៃសម្ភារៈគឺថាមិនទាន់នឹងអាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមតាមពីថ្ងៃនេះថ្ងៃកើតហេតុនេះបើត ឯកាគឺបញ្ជាក់ថាយោធាជាង 3,600 នាក់បានចេញទៅជួយនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ថែមដល់ការខូចខាតដុសសម្បើមនៃផ្នែកសម្ភារៈនិងរំជួយនៃការកំណត់នៃលើកជាតំណងនៃការឆក់ជីវិតនៅដោយសារតែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងអ្នកដែលរងគ្រោះជាច្រើនហើយជាមនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងខ្លាំងកំពុងតែជាប់គុណហើយខ្លះរងរបួសអ្នកខ្លះក៏បានស្លាប់នៅក្នុងនៃអាគារបិឆ័តមទួលនៃពាណិជ្ជកម្មអ៊ីអនប្រចាំនៅខេត្តម៉ាមូតូដែលជាការដួលរលំនៃការផ្ទុះឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៃក្រុមអ្នកសង្គ្រោះកំពុងតែព្យាយាមជួយនៅក្រែងមិនទាន់ហួសពេលអាថ្មីបើនៃការសង្កាត់ខ្លះក៏ត្រូវតែមានការដាច់ភ្លើងនិងរងអគ្គិភ័យហើយជាសំណងល្អអញ្ញាធិគ្រប់ក្រុងនុយក្លេអ៊ែរជប៉ុនបានជូនដំណឹងថាគ្មានការខូចខាតនៅមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់នោះទេម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរក៏បានដំណើរការជាធម្មតាប៉ុន្តែគូម៉ាមូតូគឺធ្លាប់រងគ្រោះជួយដោយមហាមរណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅចុងក្រោយនៃខែឆ្នាំ2016កម្រិត 6.5 និង 7.3 Richter គឺថាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 273នាក់និងការរបួស 2,800 នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី25មិថុនានៃតំបន់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបានជួបនឹងការរំជួយនៃកម្រិត 7.2 ដែរហើយគ្មានការខូចខាតនៃសម្ភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្មានការបាត់បង់នៃជីវិតមនុស្សទេជប៉ុនដែលត្រូវប្រទេសតែគេងាយនឹងរងគ្រោះរំជួយខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករហូតទៅដល់ជាង100ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំរំជួយដីជាប់នឹងការកំណត់នៃត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាគ្រោះនៃរំជួយកាលពីថ្ងៃទី11មីនាឆ្នាំ2011បានបង្កឲ្យមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅហ៊ូគូឈីម៉ាសម្រាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ 18,500 នាក់នេះជាដំណឹងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ថែមនៃការរំជួយនៃផែនដីជូនដល់អស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់ដូច
1: ាប្រវិសុមួយអង្គតតែកំពុងតម្រិតប្រកាយត្រូវទុំលើក្នុងពោះអនន្តរាជដើម្បីតាំងសមាធិបង្កើតលោកធាតុហេតុចម្លែកនេះហើយតបដងតាខ្មែរមកឆ្លៃប្រដិតកែប្រែបារាយខាងលិចឲ្យទៅជាតំណាងសមុទ្រទឹកដោះរីឯប្រាសាទដ៏តូចច្រឡឹងដែលសាងសង់លើកោះសតនិមិត្តនេះគឺជាតំណាងភ្នំព្រះសុមេរដោយមានការតម្កល់រូបបដិមាព្រះវិស្ណុទុំធ្វើឡើងពីសំរិទ្ធដ៏ធំសម្បើមនៅចំកណ្តាលដើម្បីបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះជាស្នូលថាបពលនៃបង្កើតជីវិតនិងភាពសម្បូរសប្បាយជាងនេះទៅទៀតវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏វៃឆ្លាតព្រោះទឹកដែលហូរចូលបារាយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ស្នូលប្រាសាទរួចបញ្ចេញពីចិត្តរបស់រូបព្រះនរាយណ៍ទុំតាមរយៈប្រព័ន្ធទយោបុរាណធ្វើឲ្យទឹកក្នុងបារាយទាំងមូលក្លាយជាទឹកមន្តឬទឹកអមរិតដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលនៅពេលរំដោះទឹកនេះទៅស្រោចស្រពស្រែចម្ការវានឹងធ្វើឲ្យដីលីមានជីជាតិបង្កើតភោគផលកសិកម្មនិងនាំមកនូវសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំដល់អាណាចក្រទាំងមូលទោះជាមានរចនាសម្ព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាក្តីឆ្លងកាត់ពេលវេលារាប់រយឆ្នាំប្រាសាទមេបុនខាងលើធ្លាប់ត្រូវបានបែកបាក់និងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងទឹកនិងការស្រុតនៃគ្រឹះដីក្រោយមកទោះនៅក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងចន្លោះឆ្នាំ1936ដល់ឆ្នាំ1944ទោះមានការចាប់ផ្ដើមជួសជុលនិងសម្អាតឡើងវិញជាដំណាក់កាលទី1ដោយសាលាបារាំងចុងមូពីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Marie Claire ក្នុងជាពេលដែលគេបានរកឃើញបំណែកនៃប្រាសាទរសាព្រះនរាយណ៍ចុងធ្វើពីសំរិទ្ធលុះឈានមកដល់ឆ្នាំ2012ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានបើកយុទ្ធនាការជួសជុលដល់ធំមួយឡើងវិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រោមគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរជាអប្សរាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបារាំងនិងមូលនិធិ Alif ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបូមទឹកចេញដើម្បីចាក់គ្រឹះបេតុងយ៉ាងរឹងមាំរហូតមកដល់ពេលនេះសំណង់ប្រាសាទទាំងមូលត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់ស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺសម្រាប់បាន 100% រួចរាល់ជា

ំនួសនៃការរកស៊ីចំនួនរវាងបងប្អូនធរលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនបានឈានទៅដល់ការបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃចំនួន2លើកតើអស់លោកអ្នកជឿទេនៅពេលដែលកើតសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនឈ្មោះនាងអ៊ីងហៅភេងថងថានគឺបានទូរស័ព្ទមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនហើយនិងលោកហ៊ុនសែនបានភ្ជាប់មេត្រីជាមួយគ្នាជាតំណាងរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺលោកបេនសាមីនមូសស្បេសីឬបេនសាមីនគឺជាអ្នកជាអ្នកព្យាយាមដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលថៃដ៏ធំមួយឈ្មោះបង្ខាបង្ឆាច់គឺជាចំនួននៃ 24% ក្នុងតម្លៃនៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលនឹងត្រូវបាន

0: រឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនាំកើតនៅឲ្យមានចំនួននៅផ្ទាល់ខ្លួនរវាងនៃបងប្អូនធัวនិងបងធัวទៅបងប្អូនធัวនេះគឺហ៊ុនសែនលោកនិងលោកថាក់សិនស៊ីនវត្រាចំនួននេះគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងរហូតដល់ការបញ្ចេញខ្សែអាត់សំឡេងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទរវាងកូនស្រីឆាក់ស៊ីននិងលោកស្រីផេងថងថានហៅនាងអ៊ីងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងលោកហ៊ុនសែនដែលសាសងនិងឆ្លើយឆ្លងអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែនបិទឬបើកហើយនឹងអំពីបញ្ហានៃការដែលធ្វើសង្គ្រាមឬមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបាត់ក្លៀងថាសិនផាត់ក្លៀងនោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនរវាងបងប្អូនធัวនិងបងកូនធัวនិងបងធัวនេះគឺថាឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃរហូតដល់នេះដល់នេះចំនួនព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យនៅបាត់បង់នៅទឹកដីខ្មែរចំនួន76ទីតាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវគិតពិចារណានិងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានៃការខាត់បង់ដោយសារតែបុគ្គលអ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលក្បត់នឹងប្រជាជាតិទាំងមូលនេះហើយគាត់ក្បត់ខ្លួនគាត់គាត់ខាឲ្យគេក្បត់អស់មួយប្រទេសថែមទៀតសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីបញ្ហាច្បាប់នៅសមុទ្រជំសុំលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃឡង់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃគឺថាមានព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រចំនួន2មួយលាតសន្ធឹងទៅភាគខាងលិចក្នុងនៃច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកា Trade of Malacca Trade of Malacca ជាមួយនឹងលាតសន្ធឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងកាលពីម្សិលមិញបរិជាថៃចលនកូនបានលើកលែងទោះកម្រិតខ្ពស់បំផុតឲ្យលោកថាក់សិនស៊ីនវត្រាគឺថាអត់មានជាប់អ្វីទាំងអស់ដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺស្អាតដូច្នេះហើយលោកថាក់សិនស៊ីនវត្រានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះលោកស្អាតស្អំទាំងអស់អត់មានទុះអត់មានបីអ្វីឡើយនៅចំពោះនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺបងអូនធัวបងធัวដែលមានប្រវត្តិល្វីងជូចត់ជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យកងទ័ពយុវជនយុវនីនិងប្រជាជននៅតាមប្រពន្ធដែនស្លាប់និងរបួសមិនមែនតិចអ្នកដោយសារតែបុគ្គល2នាក់នេះឬមួយដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាងអ៊ីងហៅភីងថងថានឬបញ្ចប់នៃព្រំដែនគោកប្រវែង38ម៉ៃសមុទ្រព្រំដែននេះបញ្ចប់នៅការតំបន់អភិវឌ្ឍគឺ Joint Development Area ដែលជាភាគីទាំងពីរបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ជាវិធានការនៃបដិអាសន្នគណៈនៅពេលដែលកំពុងតែព្យាយាមឈានទៅរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់នៃព្រំដែនបាតសមុទ្រសម្រាប់នៃផ្នែកដែលនៅសល់គិតត្រឹមពីឆ្នាំ2024នៅមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីនៃព្រំដែនបាតសមុទ្រណាមួយបានសម្រេចនៅឡើយហើយតំបន់អភិវឌ្ឍរួមនៅតែប្រសិទ្ធភាពដដែលនេះអំពីបញ្ហាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចុះឯប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបើមិនដោះស្រាយនៅអំពីបញ្ហាដែលសមុទ្រនោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់នៅចំពោះបញ្ហានៅស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យលំបាកលំបិនដល់នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងក្នុងការរស់នៅរបស់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះហើយដែលយើងត្រូវយកច្បាប់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរកជាការដំណោះស្រាយសម្រាប់នៅអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា
1: ចាប់មានស្រេចយំទំលើបង្កក្នុងត្រង
2: ់ការនេះជាដើមស៊ូលតង់ម៉ាឡាកាគឺជាឈ្មោះរាជាណាចក្រអេស្លាមនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសព្វថ្ងៃដែលល្បីល្បាញខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិត្បិតរាជាណាចក្រនេះបានកាន់កាប់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកា

0: ពួកឈ្មួញពាណិជ្ជករបរទេសត្រូវតែឆ្លងកាត់និងចូលចតនៅទីនោះសពថ្ងៃជ្រកមាឡាកាក៏នៅតែដើរតួនាទីនេះយ៉ាងសំខាន់ដដែលអាណាចក្រមាឡាកាឬដែលហៅតាមភាសាសំស្ក្រឹតថាមាឡាកាត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះបាទប៉ារ៉មេស្វរៈឬហៅថាប៉ារ៉មេស្វរៈនៅដើមឆ្នាំ1401នៃគ្រិស្តសករាជពោលគឺដើមសតវត្សទី15 អាណាចក្រសៀមអយុធ្យាក្នុងរាជកាលព្រះចៅបរមរាជាធិរាជទី2ឬប្រាក់បរមរាជាធិរាជទី1បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនចូលឈ្លានពានសុលតង់ម៉ាឡាកាប្រុសចង់កាន់កាប់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកានិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅអាណាចក្រមួយនេះការឈ្លានពាននេះដែរបានធ្វើឡើងទាំងផ្លូវគោកនៅឆ្នាំ1416ដល់1416នឹងតាមផ្លូវទឹកនៅឆ្នាំ1465មូលហេតុនៃការឈ្លានពាន រាជាណាចក្រម៉ាឡាកាដែលក្រោយមកបានក្លាយជាសុលតង់ម៉ាឡាកាបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្លាយជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលជាពិសេសមានច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជាមេដៃស្រូបទាញអ្នកជំនួញបរទេសពីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនអាស៊ីមជ្ឈិមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបជាដើម ដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់ម៉ាឡាកានិងភាពលោភលន់ផងនោះបានធ្វើឲ្យសៀមអយុធ្យាប្រកាសដាក់តំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃជ្រោយម៉ាឡាកាជាដែនឥទ្ធិពលឬដែនក្រោមជំនោះរបស់ខ្លួនដូច្នេះរាជអំណាចអយុធ្យាក៏បានតម្រូវឲ្យម៉ាឡាកាបង់ស៊ុយសាអាកតទៅឲ្យនគរខ្លួនប៉ុន្តែរាជអំណាចម៉ាឡាកាមិនព្រមអនុវត្តតាមពួកសៀមនោះឡើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីម៉ាឡាកាទទួលបានការការពារផ្នែកការទូតពីរាជវង្សម៉េងនៃប្រទេសចិន តាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់មេតបចិនចឹងខឺត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តបន្ថែមថាអធិរាជយងលឹកនៃរាជវង្សម៉េងបានប្រគល់ត្រាផែនដីដល់ស្ដេចប៉ារ៉មេស្វរៈទទួលស្គាល់ជាស្ដេចពេញយសមួយអង្គជានគរដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននិងបានយល់ព្រមការពារអាណាចក្រម៉ាឡាកាឲ្យបានមឹងម៉ាត់ត្បិតទីតាំងក្រុងម៉ាឡាកា ជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយតាំងពីបុរាណកាលមកដែលចិនក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មឆ្លងទ្វីបផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ឈ្លានពានដោយសារការបញ្ជាតាមផ្លូវការទូតមិនបានផលគ្រប់ចិត្តរាជអំណាចក្រុងស្រីអយុធ្យារបស់សៀមឈ្លានពានក៏បានរៀបចំផែនការចូលឈ្លានពានដោយកម្លាំងទ័ពវិញម្ដង ការឈ្លានពានបានធ្វើឡើងទាំងផ្លូវគោកនៅឆ្នាំ1416និងតាមផ្លូវទឹកនៅឆ្នាំ1416លើកទី1ការវាប្រហារតាមផ្លូវគោកស្ដេចអយុធ្យាប្រជើបរមរាជាធិរាជទី2បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំកងសេនាលួងនៅរាជធានីក្រុងស្រីអយុធ្យាព្រមទាំងប្រមូលបន្ថែមមកពីខេត្តជុំវិញរាជធានីនិងខេត្តភៀកខាងត្បូងដូចជាសុពណ្ណបុរីពេជ្របុរីសុខោទ័យកំពែងពេជ្រ រាជបុរីនគរស្រីធម្មរាជាដើមបានប្រមាណជាង10,000នាក់កងទ័ពទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចៅពញាចក្រីដោយបានធ្វើដំណើរកាត់តាមខេត្តពេជ្របុរីជុំពូចុះទៅនគរស្រីធម្មរាជនិងជ័យយាមុនចូលទៅដល់តំបន់ប៉ាហាំងដែលជាដែនដីរបស់សុលតង់ម៉ាឡាកាគោលបំណងនៃការឈ្លានពានផ្លូវគោកនេះគឺកងទ័ពសៀមចង់វាយទៅដល់រាជធានីម៉ាឡាកាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដូចចិត្តរបស់ពួកសៀមឈ្លានពាននោះឡើយ ដោយសារតែសង្គ្រាមស្ទាក់មុខបានកាត់ឡើងនៅតំបន់ប៉ាហាំងខាងកងទ័ពរបស់ម៉ាឡាកាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ទុនពេរៈជាអគ្គមហាសេនាបតីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីគួរជម្រាបថាព្រះរាជារបស់អាណាចក្រម៉ាឡាកាកាលនោះគឺស៊ុលតង់មូហ្សាហ្វាសាត្រង់គឺជាស៊ុលតង់អង្គទី5នៃរាជាណាចក្រម៉ាឡាកា ក្រុងរាជចាប់ពីឆ្នាំ1469ដល់1469ព្រះអង្គមានការពេញចិត្តនឹងស្នាដៃរបស់គ្រូសាទុនពេរៈក្នុងការជួយកសាងនិងការពារជាតិដូច្នេះទ្រង់ក៏ប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងបញ្ជាទ័ពឲ្យទៅទុនពេរៈក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកសៀមនេះយោងតាមរាជពង្សាវតារម៉ាឡាកាបានឲ្យដឹងថា នៅពេលធ្វើចម្បាំងទប់ទល់ជាមួយកងទ័ពអយុធ្យាក្នុងឆ្នាំ1445នោះទុនពេរៈបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពនាំទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរួមដំណើរទៅដល់សមរភូមិប៉ាហាំងដែរដើម្បីពង្រឹងចិត្តសាស្ត្រកងទ័ពឲ្យខិតខំច្បាំងក្រាញ់ជៀនជ័យឲ្យខាងតែបានបើមិនឈ្នះឬបរាជ័យមិនត្រឹមតែពួកគេទេដែលត្រូវកងទ័ពសត្រូវសម្លាប់សូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ត្រូវសៀមសម្លាប់ឬត្រូវជាប់ជាឈ្លើយសឹកយកទៅធ ពីព្រោះបរិបទសង្គ្រាមសម័យបុរាណនៅអាស៊ីប្រជាជនខាងភៀកគីចាញ់នឹងខ្លាយជាឆ្លើយសឹកនឹងទិសកោរបស់ភៀកគីដែលឈ្នះយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយទៀតរបស់ទុនពេរៈគឺបានដឹកនាំកងទ័ពចូលទៅវាយបង្អាក់ដំណើរកងទ័ពសៀមនៅតំបន់ប៉េហាំងដែលនៅឆ្ងាយពីក្រុងម៉ាឡាកាពលគឺមិនរងចាំទប់ទល់នៅក្រុងម៉ាឡាកាផ្ទាល់នោះឡើយធ្វើដូច្នេះដើម្បីពន្លាតចម្ងាយឲ្យបានកាន់តែឆ្ងាយនិងពន្យារពេលឲ្យកាន់តែយូរនោះកងទ័ពសៀមនឹងត្រូវអស់ស្បៀងហើយដកថយដោយខ្លួនឯងទុនពេរៈបានរៀបចំការការពារយ៉ាងរឹងមាំនិងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមអស់ស្បៀងអាហារហើយដកថយទៅវិញដោយបរាជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមជាមួយម៉ាឡាកានេះប្រវត្តិសាស្ត្រថៃរបស់ដេវីតវីយ៉ាតគឺមិនឃើញមានកត់ត្រានោះទេកត់ត្រាតែសង្គ្រាមរវាងសៀមជាមួយខ្មែរជាមួយសុខោទ័យនិងឡាណាជាដើមលើកទី2ការវាយប្រហារតាមផ្លូវសមុទ្របន្ទាប់ពីបរាជ័យលើកទី1ស្ដេចសៀមអយុធ្យាបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយលើកកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តម្រង់ទៅវាយប្រហារម៉ាឡាកាដោយផ្ទាល់លើកនេះសៀមបានបញ្ចេញកងទ័ពជើងទឹកប្រមាណជាង 20,000 នាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ចៅពញាដាជូរួមទាំងទូកចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងកាំភ្លើងធំធ្វើពីសំរិទ្ធបុរាណកាំភ្លើងដៃបុរាណព្រួញភ្លើងនិងគ្រាប់បែករំសេវដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនកងទ័ពជើងទឹកសៀមភៀកច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំនិងចេញដំណើរពីឆ្នេរសមុទ្រសៀមដោយឆ្លងកាត់តាមបណ្ដាកំពង់ផែភៀកខាងត្បូងដូចជាពេជ្របុរីជុំពូនគរស្រីធម្មរាជជ័យយាជាដើមបន្តចុះទៅដល់ភៀកខាងត្បូងតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតនៃជ្រោយម៉ាឡេពលគឺខាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីជិះវៀងចុងខាងត្បូងបំផុតនៃជ្រោយម៉ាឡេពលគឺចន្លោះរដ្ឋចូហូនិងប្រទេសសង្ហបុរីសព្វថ្ងៃកងនាវាសៀមបានបើកបត់ចូលទៅក្នុងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាការហូតទៅដល់តំបន់ប៉ាទូផាហាតស្ថិតក្នុងរដ្ឋចូហូបច្ចុប្បន្នដែលជាកន្លែងទុនពេរៈបានរៀបចំល្បិចភ្លើងបំភ័ន្តភ្នែកប្រយុទ្ធតតាំងនៅប៉ាទូផាហាតនោះទុនពេរៈបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដុតភ្លើងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៅពេលយប់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញដូចជាមានកងទ័ពនិងទូកចម្បាំងជាច្រើនរង់ចាំប្រយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកសៀមនៅពេលឃើញសត្វតែភ្លើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនោះក៏កើតចិត្តភ័យខ្លាចដោយគិតថាភៀកគីម៉ាឡាកាមានកងទ័ពច្រើនលើសលប់ក៏បានសម្រេចចិត្តដកថយវិញដោយមិនបានច្បាំងបន្តិចសោះឡើយទោះបីមានយុទ្ធសាស្ត្រសឹកក្នុងការទប់ទល់ដោយកម្លាំងទ័ពយ៉ាងណាក្តីក៏អគ្គមហាសេនាបតីម៉ាឡាកាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ផងដែរដោយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់ពួកសៀមអយុធ្យាហើយរាជការមហាមេងក៏បានបញ្ជូនរាជសារឲ្យស្ដេចសៀមបញ្ឈប់យុទ្ធនាការកងទ័ពនេះជាបន្ទាន់ពីព្រោះម៉ាឡាកាគឺជាទឹកដីដែលចិនត្រូវការពារមិនអាចឲ្យសៀមចូលឈ្លានពានបាននោះទេក្នុងយុទ្ធនាការឈ្លានពានអាណាចក្រម៉ាឡាកានេះអាណាចក្រសៀមអយុធ្យាក៏រងនៅសម្ពាធការទូតពីសំណាក់ព្រះចៅអធិរាជមេងនៃប្រទេសចិនផងដែរពីព្រោះចិនជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់កាលនោះហើយព្រោះតែអាណាចក្រម៉ាឡាកានេះត្រូវបានចាត់ទុកជានគរចំណុះឯនៃសមុទ្ររបស់មហាមេងដូច្នេះនគរអយុធ្យារបស់សៀមត្រូវបញ្ឈប់ការឈ្លានពានម៉ាឡាកាភ្លាមប្រសិនបើសៀមព្យាយាមប្រឆាំងនឹងរាជអំណាចមហាមេងកងទ័ពចិនដែលកំពុងចល័តនៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាភ្លាមមិនឲ្យរាជអាណាចក្រសៀមជន់ឈ្លីនោះឡើយសូមរំលឹកថានៅពេលមេទ័ពចិនជឹងហឺដឹកនាំកងទ័ពមហាមេងចេញដំណើរទៅឯនៃសមុទ្រ5លើកនោះលោកក៏បានបោះបន្ទាយទ័ពនៅក្រុងម៉ាឡាកាផងដែរដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមចោរសមុទ្រផងការពារអាណាចក្រម៉ាឡាកាផងនិងការពារពាណិជ្ជករចិនដែលរកស៊ីជួញដូរទៅមកប្រទេសចិនឥណ្ឌាអាស៊ីមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកជាដើមដូច្នេះកងទ័ពចិនដែលប្រចាំការនៅម៉ាឡាកានោះក៏អាចអន្តរាគមន៍ទៅលើពួកសៀមឈ្លានពានបានដែរគ្រាន់តែកងទ័ពសៀមអយុធ្យានេះគ្មានសមត្ថភាពចូលដល់ក្រុងម៉ាឡាកាបានចាញ់សង្គ្រាមងាកមកភ្ជាប់ការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធាអយុធ្យាដែលរងសម្ពាធពីមក
1: អ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងចាត់វិធានការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការបេសកកម្មមកកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកថែមអនឌ្រូសបានសួរទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមចាត់វិធានការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញនៅក្នុងចំណោយឆ្លើយទៅកាន់ដីអ្នករីកាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់អំពីរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការគុំនុំ នៃជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Tom Andrews គឺថាបានចោទនៅសំណួរថាហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលគ្មានចំណាត់ការអ្វីសោះលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងគេជឿថាអ្នកទាំងនោះដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាជាថ្ងៃដែលបិទបញ្ចប់នៃបេសកកម្មរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាចម្លើយទៅលោក Tom Andrews រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាលោកកំពុងមានវិធានការដើម្បីលើមន្ត្រីចុះពោះមួយចំនួនដែលផ្ដល់សិទ្ធិដំណើរការត្រឹមត្រូវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអកតកម្មឆបោកអនឡាញសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការចោទប្រកាន់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីចុះពោះកម្ពុជាមិនគួរជាការកំណត់នៃដំណើរការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាសោះឡើយការកត់សម្គាល់ការឆោតសួររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងការឆ្លើយតបរបស់នាយហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានឆ្លើយតបនឹងការឈ្មោះថាតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញតែយ៉ាងនេះគេគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងការទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ដែលមានអំណាចនៅពាក់ព័ន្ធនិងអក្រិតកម្មនៃឆោបោកអនឡាញនោះគឺជាអុកញ៉ាឌីជុងផាននិងអុកញ៉ាកុកអានដែលបច្ចុប្បន្នសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកប្រតិភូនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មហាសទ្ធិខ្មែរទាំងពីរដែលនៅពេលកន្លងទៅត្រូវក្រសួងនៃអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រោមហេតុផលនៃពាក់ព័ន្ធនិងអក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញដើម្បីបង្ក្រាបអំពីបទល្មើសនៃឆបោកអនឡាញកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ដោះស្រាយចំណងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអិសរាជជួនចំនួននិងនយោបាយទាំងអស់នោះហើយគួរឲ្យដឹងអក្រិតកម្មនៃឆបោកអនឡាញគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលលោក Tom Andrews មេអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើតាមនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃជនរងគ្រោះទាំងនោះជាអក្រិតកម្មនៃជនជាតិដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរាយការណ៍ដោយគ្មានលុយនិងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសូម្បីថាបន្ទាប់អំពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ SBI លោក Carl Pastel គឺថាបានវាយតម្លៃនៃចំពោះការលិខិតខិតខំរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៃបទល្មើសឆបោកអនឡាញតែនាយនាយក SBI បានបង្ក្រាបនៅអកតកម្មនៃឆបោកនៅអនឡាញនៅកម្ពុជាគឺជាការចាប់ដើមនៃដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំនៃការចុះបោកអនឡាញនៃបច្ចេកវិទ្យាគិតត្រឹមពីថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ2026បង្ហាញថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបទីតាំងនៃប្រព័ន្ធបាត់ល្មើសចុះបោកអនឡាញ665ទីតាំងបណ្ដាញនៃជួនល្មើសរបស់កម្ពុជាគឺថាពី 21,102 អ្នកដែលមានជួនជាតិចិនជួនជាតិវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងកាបង់ក្លាដេសជាដើមរីឯអ្នករីកាពិសេសវិញគឺបានបង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជាង100,000អ្នកត្រូវជួញដូរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញ
0: ព្រមទាំងប្រមូលបន្ថែមមកពីខេត្តជុំវិញរាជធានីនិងខេត្តភាគខាងត្បូងដូចជាសុពណ៌បុរីពេជ្របុរីសុខោទ័យកំពែងពេជ្ររាជបុរីនគរស្រីធម្មរាជជាដើមបានប្រមាណជាង10,000នាក់កងទ័ពទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចៅពញាចក្រីដោយបានធ្វើដំណើរកាត់តាមខេត្តពេជ្របុរីជុំពូចុះទៅនគរស្រីធម្មរាជនិងជ័យយាមុនចូលទៅដល់តំបន់ប៉ាហាំងដែលជាដែនដីរបស់ស៊ុលតង់ម៉ាឡាកាគោលបំណងនៃការឈ្លានពានផ្លូវគោកនេះគឺកងទ័ពសៀមចង់វាយទៅដល់រាជធានីម៉ាឡាកាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដូចចិត្តរបស់ពួកសៀមឈ្លានពាននោះឡើយដោយសារតែសង្គ្រាមស្ទាក់មុខបានកើតឡើងនៅតំបន់ប៉ាហាំង ខាងកងទ័ពរបស់ម៉ាឡាកាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ទុនពេរ៉ាជាអគ្គមហាសេនាបតីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីគូជំរាបថាព្រះរាជារបស់អាណាចក្រម៉ាឡាកាកាលនោះគឺស៊ុលតង់មូហ្សាហ្វាសាទ្រង់គឺជាស៊ុលតង់អង្គទី5នៃរាជាណាចក្រម៉ាឡាកាទ្រង់រាជចាប់ពីឆ្នាំ1446ដល់1450
1: សក្តិជួនដំណឹងវិសុទ្ធលំងខ្មែររបស់ពុនជើងទូបីនៅក្នុងរដូវក្តៅយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិសុទ្ធរបស់ពុនជើងនៅតែមានផ្សាយជាប់រាល់ពេលរាល់ពេលមិនដាច់ទាំងខូបប្រាំងខូបវសាដូច្នេះសូមជម្រាបថាដែលវិសុទ្ធលំងខ្មែរដែលមានលេខ 92.2 FM អលោកអ្នកនឹងបន្តបើកទៅតាមការចិត្តនិងការឆ្ងាយនឹងឆ្លងទៅដល់កន្លែងនានាគឺតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដែលមាន www.kanasut.net នេះអាចនឹងបើកស្ដាប់បានដោយងាយបំផុតក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃវិសុរបស់អលោកអ្នកតាមរយៈនៃវិសុផ្សេងផ្សេងទៀតអស់លោកអ្នកគាន់តែចុចថា Canal Sud Katmandu Spung de Radio Canal Sud Katmandu Spung de FM លោកអ្នកថា Radio Canal Sud Katmandu Spung de FM នោះអាចនឹងបើកលឺដូចនៅលើ computer ដូចគ្នានេះបើមានវិទ្យុនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់សូមព្យាយាមនឹងតាមដានបើកស្ដាប់ចុចតាមរយៈនៃ Google គឺអស់លោកអ្នកនឹងជ្រាបអំពីបញ្ហានៃព័ត៌មានដែលយើងបានផ្សាយជូនជម្រាបអំពីបញ្ហានៃដំណឹងថ្មីថ្មីដែលបានកើតឡើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ដើម្បីបើមានចន្លោះអស់លោកអ្នកបំពេញបើពុំមានចន្លោះទេយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅអំពីបញ្ហាការប្រែប្រួលរបស់នៅពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអ៊ីស្រាអែលហើយសង្គ្រាមដែលរំប្រៃដល់យូរ4ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺរុស្ស៊ីដែលជាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសង្គ្រាមប្រទេសថៃហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីខាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការបាក់បែកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីដំណាក់នៃការយន្តហោះពីប្រទេសថៃឡង់ចូលនៅលើផែនដីប្រទេសកម្ពុជានេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងភាពមិនប្រក្រតីអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2025និងថ្ងៃទី27កក្កដាឆ្នាំ2025នោះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃឡង់មកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងបានដឹងហើយថាប្រទេសថៃឡង់បានលុបនៃអនុស្សរណៈនៃ MOU គឺមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតនៃផែនទីមហិច្ឆតាឯកោភាគីនោះហើយឯកតោភាគីហើយដែលយើងមិនអាចទទួលស្គាល់យកបានពីព្រោះវាជាការបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយយើងមិនអាចនឹងចោទថាអ្នកនេះអ្នកនោះដែលជាអ្នកខ្សំពលំជាមួយសត្រូវហើយដើម្បីឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេពីព្រោះយើងដឹងហើយនៅថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2025ជាថ្ងៃមួយដែលប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាធ្វើឲ្យស្នាប់បាត់បង់អាយុជីវិតរៀងខ្លួននៅថ្ងៃទី27 2025ក៏មានសន្ទុះមួយ21ថ្ងៃនោះក៏ឃើញឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះជារឿងស្លាប់នោះជារឿងមួយប្រទៀងប្រទង់គ្នាដោយសារតែបញ្ហានៃបូរណភាពទឹកដីឬក៏ដោយសារតែអនុសញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ឬក៏ដោយសារតែប្រាង្គប្រាសាទនៅពីកេរដូនតារបស់ពុនជើង hay mok đo đam dọc chlien pin nơi prang prasat tang oh ni ni hay dai jeung khoeng nơi ka pat prakat robos chompuh ni ka chlien pin nei prateh chot khang dai che puuk ampo dai che sach chiem pi adatakal dai jeung steu tae ro lie nei ka dai che adatakal te hay khlai te che manuh ti 2 đây là dây phía xa tới tập xây khnết snap mình bàn ní có phần tay nét đây nơi cho bẹp phun nơi che nơi dây phía xa khmer nơi không bờ tây thái bê ba trăm sáu mươi ngày dưỡng chặt tục thai chữ kê đầm nay bản sao tục bị đôn ta nơi mình nô sẽ chết đây cho phun bờ tây đây bờ tây chất khang ở bắc bình dương

0: ផលថៃដែលដាក់លក់នៅតាម
1: អលនារីជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះស្ថានទូតរបស់យើងសូមជម្រាបលីហើយជួបគ្នានៅពេលថ្ងៃរសៀលដដែលគឺដើម្បីនឹងជម្រាបជូននៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតអេមេស៊ីបគូឡាស្ពន់ទៅប្រកាសដល់សុមតិ
2: Abu Dhabi est repoussé par l'Arabie Saoudite vers le bout de la péninsule et coincé entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Le pays partage avec Oman cette pointe.

ខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃអាកំបាំងមួយដែលកប់នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ទើបនឹងពេលនេះខ្ញុំបានសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃអាកំបាំងក្រោមតុនៃការចរចាសន្តិភាពស្ដីអំពីសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975នៅព្រឹត្តិការណ៍ទីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ទឹកដីកម្ពុជាកំបានធ្លាក់ទៅនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដ៏ខ្លោចផ្សាហើយជាផ្លូវការជាច្រើននឹងផ្សាយត្រឹមតែការវាយប្រហារបង្ហូរឈាមនៅលើសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលតិចណាស់ដែលត្រូវបានដឹងអំពីនៃខ្សែញាក់នៅពីក្រោយឆាកនឹងការប៉ុនប៉ងនឹងការចរចាសម្ងាត់និងចំហជាច្រើនលើកដើម្បីស្វែងរកនូវសន្តិភាពផ្សះផ្សាជាតិនឹងការទប់ស្កាត់នឹងការឡើងកាន់អំណាចរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាដ៏ជ្រុលនិយមខាងក្រោមនេះហើយដែលជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមព្រមទាំងខ្សែរឿងនៃចាស់ដ៏សំខាន់បានចាប់តាំងពីបាតុសង្គ្រាមរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបេសកកម្មនៃគណៈនិយមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនសាននៅក្នុងឆ្នាំ1970ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់អំពីរដ្ឋាភិបាលលោកសុនសានដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំគណៈនិយមដ៏លេចធ្លោម្នាក់បានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងនាមជាអ្នកចម្រុះសម្រួលសេរីលោកបានបង្កើតនៃសមាគមខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើជាស្ពានចរចានិងផ្សះផ្សារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកលន់ណុលប៉ុន្តែនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបរាជ័យព្រោះសម្ដេចសីហនុបានប្រកាសចំហងដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយរបបភ្នំពេញឡើយខណៈដែលពួកខ្មែរក្រហមដែលនៅជុំវិញព្រះអង្គបានព្យាយាមបិទច្រកនេះដូចគ្នាចំនួននៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនិចសុនលោកជូអ៊ីណៃនិងការដែលដាក់សម្ពាធលើសម្ដេចសៀនុនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1972ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon គឺបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនឲ្យដឹងថារបបលន់ណុលមិនអាចនឹងទប់ទល់យូរអង្វែងបានដោយទីប្រឹក្សាអាមេរិកលោក Henry Kissinger ហើយដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេនណៃដើម្បីចង់រកផ្លូវចរចានៅសម្ដេចជានុនិងមានបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយទោះបីជាចិនចង់ជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែសម្ដេចជានុមិនអាចនឹងចេញមុខនឹងជួបអាមេរិកបានឡើយដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខៀវសំផននិងអ៊ីងសេរីដែលតាមឃ្លាំងមើលព្រះអង្គនៅប៉េកាំងបានគម្រាមកាត់ផ្ដាច់នៃរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិបើព្រះអង្គហ៊ាននឹងចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយអាមេរិកស្ពីននៃមនោសញ្ចេតនាគឺលោកហុងធុនហៈនិងព្រះមហាសត្យានី

ឲ្យងាកមកចរចាឡើងវិញប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបានរំលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកព្រោះខ្មែរក្រហមបានក្តោបក្តាប់នៃកម្លាំងយោធាស្ទើរទាំងស្រុងនៅខ្មែររួចទៅហើយនិងមិនត្រូវការដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយឡើយកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានបដិសេធរបស់ខ្មែរក្រហមខែមករាឆ្នាំ1973អាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីក្នុងមាត្រា20បានចែងច្បាស់ថាកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ត្រូវដកចេញពីទឹកដីខ្មែរដើម្បីទុកឲ្យប្រជាជនខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដោយខ្លួនឯងរបបលន់នល់បានប្រកាសឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីដើម្បីបើកផ្លូវចរចាប៉ុន្តែភាគីខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតបានបដិសេធទាំងស្រុងហើយបន្តពីលុកកាន់តែខ្លាំងដោយមិនស្ដាប់ទៅបង្គាប់របស់វៀតណាមខាងជើងឡើយដំណាក់កាលនៃចុងក្រោយការបងអង្វរនៃសម្ងាត់របស់នៃសូសខំខុយនិងឡុងបូរ៉េតមីនីមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលស្ថានភាពយោធាធ្លាក់ដុនដាបដល់បាតាល់របបភ្នំពេញបានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ច្រកតាក់តងដើម្បីសុំយាងសម្ដេចជានុឲ្យត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងថ្ងៃខែមីនាឆ្នាំ1975លោកសូសខំខុយជាប្រធាននៃព្រឹទ្ធសភាហើយជាអ្នកទទួលតំណែងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះគឺបន្ទាប់អំពីលោកដូណាល់បានចាក់ចេញបានផ្ញើលិខិតសម្ងាត់មួយច្បាប់ទៅកាន់សម្ដេចជានុនៅពេលកាំងលោកបានអង្វរសុំយាងព្រះអង្គត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមមួយនិងមានបញ្ជាក់ថាភាគីភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនចុះចាញ់និងប្រគល់នៅអំណាចថ្វាយព្រះអង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្ដេចជានុបានបដិសេធភ្លាមៗដោយសារសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅពីពួកខ្មែរក្រហមគឺថាទោះបីត្រូវសម្ដេចជានុប្រកាសដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃជួនក្បត់ជាតិទាំង7រូបដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបូរ៉េតនៅតែខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពលោកបានផ្ញើសារអង្វរទៅកាន់សម្ដេចជានុហើយព្រះអង្គថាជាប្របីដាជាតិហើយនឹងសូមយាងព្រះអង្គមកធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែចំណើយដែលទទួលបានវិញគឺជាការបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតអហង្ការក្រោមការសម្ពាធនៃខ្មែរក្រហមការចោះចាស់ឲ្យចុងក្រោយនៅទីក្រុងបង្កកនៅពាក់កណ្ដាលនៅខែមេសាឆ្នាំ1975នៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយជាការដួលរំលំនៅក្រោមការសម្របសម្រួលដ៏សម្ងាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េតបានហោះយ៉ាងសម្ងាត់ទៅកាន់ទីក្រុងបង្កកនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួបចរចាជាមួយនឹងតំណាងពិសេសរបស់រណសិរ្សរួបរមជាតិគឺនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលនោះគោលបំណងដើម្បីសុំឈប់បាញ់ហើយបន្តឲ្យជារៀបចំដឹកកាប់ទេអបដាច់ដោយសន្តិវិធីដើម្បីនឹងការជៀសវាងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបានហួសពេលទៅហើយពីព្រោះភាគីខ្មែរក្រហមបានដឹងមុននិងបានបង្គាប់ឲ្យជាតំណាងរបស់ខ្លួនទៅមិនឲ្យធ្វើការចុះសម្រុងណាមួយឡើយពីព្រោះពួកគេដឹងច្បាស់ថាទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេទៅហើយដង្ហើមនៅចុងក្រោយនៃការចរចានៃការិយាល័យនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅវត្តក្បែរវត្តភ្នំនៅព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានសម្រុកទៅចូលជុំវិញនឹងការវិញនៅកំភ្លឹងនឹងសុំចូលនៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់រួមមានលោកឡុងបូរ៉េតលោកសាក់សុទ្ធសខនទ្រង់សេរីមតៈសម្ដេចសង្ឃអហានិកាយហូតានសម្ដេចសង្ឃធម្មយុត្តហ៊ីជាគឺបានមកជួបជុំគ្នានៅការិយាល័យនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនោះហើយនៅទីតាំងជិតវត្តភ្នំនៃសន្តិគមរយ៉ាល់នោះហើយជាទីតាំងដែលត្រូវការប្រកាសនៅការតំបន់នៃសុវត្ថិភាពនៃអន្តរជាតិលោកឡុងបូរ៉េតបានព្យាយាមស្នើសុំឲ្យនៃតំណាងនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលហើយតាក់ទងទៅនឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីសុំឈប់បាញ់គ្នានិងនៅនឹងកន្លែង

និងសំប្រគល់ទីក្រុងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនៅវេលាម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកពួកខ្មែរក្រហមបានបដិសេធក្នុងឋានៈជាអភិក្រិតនៃតំបន់សុវត្ថិភាពនោះហើយសម្រុកចូលមកបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ដាក់អាវុធឲ្យចុះចាញ់ហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលជាការដែលបិទបញ្ចប់នៃទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់នៃយុវជនចំនួនក្រោយរាល់នៃការចរចានៃសន្តិភាពទាំងអស់នេះជាចុងក្រោយឆ្នាំ1970រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារតែពួកស៊ឺមូលហេតចម្បងពីរគឺមួយភាពដែលរឹងស្អឹងដល់ជ្រុលនិយមនៃរបស់ពាក្យពីភាគីខ្មែរក្រហមនិងពួកគេជឿជាក់តែលើនៅចុងកណ្ដុងហើយនឹងការបង្ហូរឈាមដើម្បីដណ្ដើមយកនៃអំណាចនៃផ្ដាច់មុខហើយមិនខ្វល់អំពីជីវិតប្រជាជនឬការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយឡើយទោះជាមានការអង្វរអំពីនៃគ្រប់ភាគីក្តី2ដំបែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាអំណាចដែលខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសូវៀតនិងវៀតណាមកើតជើងពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីនៃជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់នៃប្រជាជនខ្មែរជាឈ្នន់សម្រាប់នៃផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចនៃការព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬការផ្សះផ្សាណាមួយឡើយគឺជាបញ្ចប់ទៅដោយការដួលរំលំទាំងស្រុងនៃទីក្រុងភ្នំពេញឬជាការឈានចូលមកដល់នៃរបបកុម្មុយនីស្តវាលពិឃាតដ៏ខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអរលោកសូមជ្រាបអំពីបញ្ហានៃនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងអំឡុងនៅពេលកន្លងមកថាតើសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់នៃខ្មែរយើងគឺដល់កម្រិតណានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះរវាងសង្គ្រាមនៅព្រំប្រទល់ដែនថៃនិងខ្មែររវាងព្រំប្រទល់ដែនយួននិងខ្មែរមេដឹកនាំអតីតអតីតខ្មែរក្រហមគឺចុះសម្រុងជានិច្ចដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីគឺគ្មានទេខ្មែរនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសុខចិត្តសំងំសុខឲ្យតែខ្លួនបានរស់រិះក្រលំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ

សេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំមុខខ្មែររបស់ប្រយើងមានសហគមន៍ខ្មែរអាសូសិកាយីគឺ Communauté Khmer International ប្រចាំនៅក្នុងជនីទូលូរបស់ប្រយើងគឺកើតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីជំរាបជូនជាសាធារណៈទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានៃខិតខំប្រឹងប្រែងទី1នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះយើងបានបើកវេទិកាសេរីសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ពលយើងឬបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសនឹងការទៀមទាអ្វីនៅបុលទេសកំពុងតែបំពៀបំពៀននិងកំពុងតែបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់នៃប្រជាជនរបស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរមួយនេះទឹកដីខ្មែរមួយនេះឲ្យត្រឡប់មករកនៅភាពដើមវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីកំឡុងនៃអត្តពលទៅតាមបែបនៃជាតិនិងអន្តរជាតិគឺយើងអាចនឹងធ្វើដូចនេះបានយើងពុំមានយកនៃគណៈបកណាឬអ្នកដឹកនាំណាជាខ្មាំងសត្រូវនោះទេគឺមានតែការសូមអង្វរលន់ទួហើយនឹងសូមរួមចំណែកដើម្បីកុំឲ្យនៃបរទេសមកឈ្លានពានលើទឹកដីនិងយកភូមិករទាំងអស់នឹងប្រាំប្រាសាទដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងរស់នៅបានទឹកដីសុខសេមសានបើយើងអស់ដីអស់ព្រៃព្រឹក្សាអស់ទាំងបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសតែយើងទៅនៅឯណានៅក្រោមកិច្ចះរបស់នៃពួកអ្នកឈ្លានពានគឺមិនបានសេចក្តីសុខទេសេចក្តីលំបាកឬកម្មពៀមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរស់នៅមានសេរីភាពនេះនៅថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង15ដល់ម៉ោង17ល្ងាចគឺវេទិកាសេរីនៅសាលមហោស្រពសេនេសាល17រុយរេមូសា31សង់ទូលូសនៅកបេដងនៅទីក្រុងទូលូផ្លាស់កាពីតូលនឹង100ម៉ែត្រ150ម៉ែត្រនឹងដល់នៅសាលមហោត្រពដែលយើងរៀបចំនៅវេទិកាសេរីដើម្បីជជែកវិញ្ញាណនិងពិភាក្សាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាជាមួយអង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាជាមួយនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាទាំងអស់ឲ្យតែចូលរួមដើម្បីជួយយុទ្ធយងនឹងជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញនេះមួយទោះបីយើងមិនបានធ្វើទៅដល់ទឹកដៅយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរៀបចំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង step by step នេះហើយដែលយើងស្គាល់អំពីលក្ខណៈដោយសារតែសហគមន៍យើងពុំមានទន់មានភាពដ៏រឹងមាំនៅចំហមិនទន់ប្រមូលផ្ដុំនៅឡើយដូច្នេះហើយនេះជាលើកឈុតទី1លើកទី2ទៀតសហគមន៍ Community Khmer International នឹងចូលរួមនៅគ្រប់ភាសាទាំងអស់រៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តទូលូទីក្រុងទូលូផ្លាស់សាំងសៀកណាំងគឺនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2025វិស័យដំណកម្មនឹងសហគមន៍ខ្មែរអន្តរជាតិយើងនឹងចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងភាសាដ៏ចាស់មួយនេះដើម្បីបង្ហាញថាតួអក្សរឬអក្សរដែលមានលក្ខណៈទៅតាមបែបទៅតាមជញ្ជាំងនៃប្រាង្គប្រាសាទនានានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ឬ
ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតអំណះនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅពេលយើងចូលដល់ខែកក្កដាឬខែសីហាឬកក្កដានៅក្នុងខែកក្កដាគឺថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យយើងបានចូលរួមដើម្បីជាពិធីបុណ្យនៃរំលឹកនៃសមាគមនានានៅក្នុងលោកពិភពលោកក៏ដូចជាសមាគមដែលជាសហគមន៍ខ្មែរដែលគុំនៅទីខ្មែរ International របស់ពុទ្ធយើងឬ Associate K ដើម្បីជាការរួមចំណែកដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងផ្លាស់កាពីតូលតែម្ដងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់នៃគុំនៅទីខ្មែរ International Associate K របស់ពុទ្ធយើងដោយរូបបាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នករៀបចំនៅកម្មពិធីនេះបើអស់លោកអ្នកបានដឹងបានឮឬបានជួបជ្រាបអំពីដំណឹងនេះហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026ម៉ោង15រហូតដល់ម៉ោង17នៅក្នុងសាលមហោទ្រព្យអេសេនីសាល17រីរីមូសាអេត្រង់តអសង់ទូលូសគឺមិនឆ្ងាយពីផ្លាស់កាពីតូលអស់លោកអ្នកអញ្ជើញមកចូលរួមអញ្ជើញមកចូលរួមគឺពុំមានសួរអំពីបញ្ហារឿងលុយមករៀលគឺថាចូលដោយ gratuity ចូលដោយសេរីឲ្យតែបានចូលអង្គុយពេញកៅអីទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគោរពនិងសុភមង្គលគ្រប់នាទីវិទ្យាសេរីក្នុងទីក្រុងទូលូស

0: c'est 64 minutes et comme tous les vendredis, c'est...
1: ខែមេសាឆ្នាំ 76 ជាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដូច្នេះ បើខែមេសាឆ្នាំ 76 មួយជាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកគ្មានថ្ងៃណា